0: تمام عوضة وجاهد احكامي افسر بسنين بين سنين بس حكم بجين مؤمن مؤمنان خدمة الله غاز دخشن ان شاء الله تعالى يا امديان رسائب از دربان زوم سي يعني فون لا اتا ناماز تربیت ناچه جیا چون چوک سکیا نا اتا ناماز تربیت ناچه حلالی که سوچا غصبی زن غصبی یا نا رشویتی پینه یا نا زون تانسه ارکو سه تبلغ بسه گرچوک چی بسه یاری حقی مال من ما یاری حقی تنخه من ما یاری حقی کلی مستری بسه چون بسه دی پینه من ما جنمی کنا لقی اپسه چون سه دی که که تو پرو سو سدنا پریس نین پجک چین پرو دی اسلامی شد پا خاد محبت پکم لشين لهذا اتنا ما تفو لجي بايكا سوچام لجي بايكا يعني حكاية جو مجتهد جي ميجي اتبو اماز يانا بازالة تتے سنسر لونيو سمينة سويكا بازالة يانا جو بازنا کوشی چون رسی یربا چیز اما دو زوس یا روایت چنوک یا را جو وزنا بازار لا چون کان چیز اس نپا نمزی چارکل یار جاچا کہ مت پنده پلاشی کو پود زل چخ سو کو مت پین ده پو سون سے ده چارکل پلا کھپ چوک سے مشتے تی پین من ده اما تے ده سون سے ده چارکل پلا کھپ چوک سے ده چو پوس دان دان من حیران سون حیران سون سے نہ باواز کی دیون سے نہ نہ پوری زون سپل ده پی امال ارتس اینل میگه اوت ina lian yi zongs yana nga mujtahid dukse ni phus dirin ni chu zong kan pe yani charkel pul chur yam mi charkel pul kap chukse ko chu phose das aya di allat pe ki distan di phu yot pe waqat pen del zar gu nam zian ruk yare chang aga ghasub chi gatsu chi shifi mal chi mazos pe der bana ama sayin aga sayin yadi kasal pu yani nga yana jubazna leg di phu stan yot sana ni koma یوتل دان چنا ما چوس کوم سے ما خوک پا جنا چوسل بنا ما جنا دے ہٹی پچی آن چی کا یا میوا چی کا یا یرا انا چی کا کھچ سوز چی قدی تونس بین در بنا مستحید پر حیران سو آ بلے دان دین سو دین پروس یانہ دے چقچے حرام پہ اثر کدی می چارکل بلے یرا کھپ سوز کو چو پوس دان لہذا اتا نامت فو لے یہ پا پا چی جی کا بمون لورگو بالغ چت بوسان لو چوا بالغ چت دون اتی زتو ایسا پی کا کوئی دی او بھی کوئی دا اس بیس پہ سکس پہ تاریخ پوس بھی سیدنا اگر کوئی ڈیڑا ڈیڑا بار تقدیر کا تو انگریزی بھی سیت نا لو پھنا گو بالغ شچن بوسان لو پھنا چو بالغ شچن خدای حق نے تعلق سن سین پک روزا چتر سما حلال حرام اسی دی دین پرو دین شکی ہا سہویات زنیا شرائط وضو پیغی واجب تم یاد یانا وضو چی بس بعد وضو صحیح سی چ تم یاد چی یاد صحیح سن سر باطل بکن تم یاد اردن یاد دون گم کمپلیٹ بسے یا نا جو ادنا مشتی تی تقلیب پیدا پروز تا باشن دی اتا نماز کوئی سربراز کوئی اتا یدنا اما یدنا اجان یدنا اما یدنا سو یدنا نا یو بالی غنیز والسلام علیکم ورحمت اللہ
1: دویا پروگرام انتیس روشنی گنی پن کستا دویا پروگرام انسان سے کستا مصد خیق گن مزد محمد علی مالک
2: انقبت مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم استروغی بلبل

څوک څو کیو چیل دنه نور لایون سنجر زر سات گاوې نو سو پیس کې تن چې یوت کن مایشت نه څونلې نه خق پې کا چوغ مایشت چوکشیک چوکشیک سون سین زر سر ان بریکس یولونیس چیک نه چیګی چیک اشار یار شو ټریلیون ډالر چلا غون کیو مدرن چوکشیګی میولې یون کې فیصد چوبیت ټیک بون ډنډا ان زر سر بس هم یم بریکس یولون څغ نه یم بس یستې ته چلا غی چوکشیګی یون کې داسن فیصد نشور چوکشیک سون سین زر سر ان یونین ٹریٹری لداخ سے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا چکسومی رسی لداخ میراتھن پنظم سے کلو میٹر گینا ایشور چکنی سی تھگی سلیک روٹ الٹرانا کلو میٹر دن چن اگنی سی تھگی کھردوں لا چیلنج پہ مینا لکشف شکھن لمحے ڈالن سک اتنگ مسوں تخفی می نزنه سخت 5 کیلومتر جیب گنر دون چون اردون الٹرا رنر سخس تون مو مل سنگی سی انو کو بنز دور نیان کھق لنے لداخ پولیس نوان چھ سیرینگ اس دی تھک پو گھنٹہ 24 منٹ 24 دن سیکنڈ چپ گیا تے انو کو گھاریا بس گوما سر پہ کلو چشم اللہ کھا راجستھانی سورج منہا سنگی سرسی سر پہ کشم اللہ پھنگ شی دن لداخ سکاوٹی رگزین گرمت سمی رسی سر بنگ بشم اللہ نیس نگی شور چکنس لگیں کھو ممینہ لقل چپ سون سین برسو گامیون میمان سن اس گاڑی ڈل بھی لمپو مایا کی مل سے کاش چک پر دیپ سے اونچاس بس گاڑی ان میمان سن دونا پھیس سان سرما سن سن نہ سکولی فون لا لے گی نش قبل از بردو ان تھو انچ کی ہوتے ان زرے ایسے رین کھو جان دی مل سے کا چھو گاڑی ان ڈل بھی مینا لے گی نہ جسمون یو زرن ارتیب خان سک پر سک سے مل بان نہ اس گا کھل ان سک تھے نے لمپو گاڑی ان میمان سن چھایوں پہ فلاس نین کھم جان ارچو ارگو سو زرے متعلقہ کر کھکھور لا جوا بس دیان چوکسا برسوی میمان سنیز نمزیگ آیاب چکنا فلغا لم نتو تے لینی نتکن شمان چاگان فلت بارگو سوزرے ایشو وانگ بسین وزیر اعظم نریندر مودی درنگ یول شکس پوس اورتن پو بس ہز دوخا رن سق کیو انچ کیو تین زر زر بسون بھارت از زست گامی یول شکس از گق کلیر دیان پورتن پو جخس یو تین زر سر ست امریکین نو ستمبر ال چکشی گا چکھن زمت لا چو وستر خر چن حملے لونگ شور سق گا و گھر گیا سومی وقت پہ کا جناب مودی سوشل میڈیا پوس پہ کا یول شکس پہ اسٹولی کا میول گھ پیاں تھک میتی میما سن سٹروک نہ سون سین زر ایسے رین بھارت اسلاق نشی بسن کھیمو ایچ پی وی ہدا ان تامش تخصنا اولا لخشف بس انجر زر ست گان ازم سر دلوک شن سگان پی مینگ نا زور دکچا دونا ایچ پی وی انفیکشن نا دیو نتو تیوت کن کینسر نتگان از گق کلی فیلا کھقن گم بیگ انجر ان زر بسن دیا باریان ار دلوک نا زنزو سی فنتوخی وزارت اس ہدا رر نرر اس بھارت لا کھوری بومون سق ار دلوک شن نشتو چنا کینسر اچی تیانا گانریا شخصیت بے فیلا نیمور کیوں مدر زر بسن دیو نمین در سق بی پورکی خبر نگائزین چرز دبوس یجو خدا نشت سامانی فقریان

0: نقصہ سپین تیس پورگی خبر اللہ یعنی نیوت پین میڈیا مکنگا چیس آکاشوانی کرگیلی کا ناظر نیوت وقت بود تسوت غانا منیٹ سمچی سنسو کسطا پروگرام یعنی مزید تر دیلوک سی حگو پروگرام پر چکن پین ڈاکٹر عباس
1: السلام علیکم جولی درین دیر دیلوک سی پروگرام پین متس انیمیا زر کھنی زر مو یعنی کہ انیمیا میں نے کھا گیا تھی اس پر ایک زر نکھا کمی چھت زیدی زر میں باری آنو گنا تس انیمیا زرکھنی زرمو چی زرچن زرنا دی انیمیا زرکھنی زرمو متا رگویا نو کو بینچن چو کی جب متا نارمل اماؤنٹ پو یعنی کہ چم چک چھوت چک ہیموگلوبین یا ریڈ بلڈ سیلز رت ریڈ بلڈ سیلز پو یا ہیموگلوبین پو مت رگویا نو ملدن نہ کتو چھانا گا می گا کتو انیمیا چھانا کو رگویا نو دے ریڈ بلڈ سیلز پو یا ہیموگلوبین پو نارمل اماؤنٹ کا ندیا ملدن نہ کھوا چھ چن چک دی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا او سکو زکھمو کامن ٹائپ پو چھانا دی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا خیر گویا نوک آئرن نی مقدار پو باڈی کم چھانا کھو ملچن چک اس پا یا ہس یوں چن چک نتے بلیک لاشی بانا بلیک ڈول بنا ایک دم ہس اونچن چک چیسٹ پین زرے یعنی کہ کھو برن پین زر مو اونچن چک ہس بینگ پینگ چنا یدونا یانگ باقی گوس پا تشکان چچا ملچا کو یانگ مو چورچا گون کھورچا جیسے کہ نی گو ہلکے چور جے دیا گو ڈول بنا گون کھورت دو کوئی سمٹم جی جی چک لکھپا کنگما ہمیشہ ڈنگو لسپ چوچن چک تو نا کھو خرے شیشے ہلتانا یا یا میچے کھو رین روپے تو نا کھو سکن پو کلر پو پے لیوں چن چو یعنی کہ سرپو چوس یہ تو نا باقی یا سمان کھچ گیو تیس من انیس نتا میدے کا السر بچین اور چونچے چونچے زخم تا سے دوست بلیڈنگ چچن گاس من انجنا بروفین چوس من منگو جانا کتو ریگولر تھوتے یا کھچیا

0: زرمو مولوس بنا توت النبروكسين زركني اسمان بوزانا كتو دي زرمو چا قسمان دي قسم اسمانو ني سان چاجين زوك باقي يان سي تيجين دو كوي سمتم جي جي زوك لقبا كما هميشا دمو لوس بو چاجين زوك تونا كو كره شيشال تانا يا يان مي چا كره نو بي تونا كو سكين بو كلر بو بي ليون چين زو يعني كي سر بو زوس يه دون باقي يان اسمان كاچ يو دي اسمان نو نيز نتا ميدي كا السر بچين اور چونچ چونچ زخم تاسه دوز بليرينگ چاچين گاز منو زنا بروفين چوس منو مانگو زنا كتو ريگولر توتي يا كچي زرمو مانگو لوس بنا توتي نپروكسين زركن اسمان پو زنا كتو دي زرمو چا پس منين دي قسم اسمان نو نيز سان چاچين چو باقي يان چيچين كي نتس زن زات زنا كتو تقدیر دے زن پہ انو کو نمبو چاہ تھونے کتو اور چاہز بس ابزوپشن پو آئرن کم چھے چن سکو چھانے دیون دیون آئرن ابزوپشن کم چھے ازو پن تو انگتیز آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا پریوینٹ گچو بھوک زنہ بچاو گچو بس دکتو زنہ دیانو انگتیز سکت ضروری ہو دو بار روشن کی بلڈ لاس جیسے کہ آتے رقصان زیز دے زرمو کا تو یود نہ دون رو متکان چو ارگوز یعنی دون علاج بار گوز یا مثلا آئرن پو ابزورب مچائن نہ دے وجوہات ان رقصان آتے زیز دے وجوہات ان ملوس پر گوز اور دونا سق بچ ضروری کی نتیز خرچی انو دو چو زن چیز ارگوز گا انو وائٹمن سی مقدار پنا آئرن مقدار پو کھو ہوئی ہوتی چھانا سق بچ نتا گوڈ سورس آف آئرن یعنی کہ نتی زن پہ انو سق بچ آئرن کھمو چی آئی ہوچن سو نیز نا بینس یعنی فریش بین نتا بازار نا تھو دو فریش بین نا انو آئرن زیادہ ہوچن سو ڈرائی فروٹس کم شوکس کھانی جیسے نتی فٹنگ یوت خورما یوت یا ینگ کشو یوت گاچی شیس کم شوکس یوت کھانی ڈرائی فروٹ یوت نا کتو ٹھولی آنو ہوچن سو اور مرپو شاہ زرین دو لین ریٹ میٹ یعنی کہ مرپو شاہ سل کم یوت کھان پزرین سو مرپو شاہ آتی نوری شاہ بلان شاہ چین نا دون دیشی آنچن سو کرپو شاہ زرین نیے شاہ یا بیے شاہ لہ دون بچے کھمو ریٹ میٹ پہ آتا آئرن کھمو ہوچن سو سلمان زرین چک نیے یوچن سو دے نیے نک یوچن سو دین چوکس پو سٹنما آتی سون پو سٹنما گام پو مگتیز آلو مٹر چوا یا مثلا مٹر تھو بیت گتا او دے مٹر پہ آئرن گیلا ہوچن سو کو یہ دونا گرین لیفی ویجیٹیبل جیسے کی گرین لیفی ڈارک گرین زینو ڈارک گرین لیفی ویجیٹیبل جیسے کی آتی حاق چوکسون ساک گتا زید دی سنمانی آنو کھمو ہوچن سو تو دونا یمبو یمبو وائٹمن سی ریچ فوڈ یعنی کہ آتے وائٹمن سی ریچ فوڈ کا تو زنا وائٹمن سی کنٹینٹ ہموت کھنے خرچی زنا آتا آئرن پو سمون یمبو تو انو ابزارب چچن سو دیون زچس پو من ضروری انزرے دیون نگ ہاگو نگ عمل بسیں آتے میمان سن انیمیا آنا آتا فری چوک شکریہ میں
1: میڈیا میں کہا جس آکاش وانی کر کے لیے کہنا زین تو وقت پو تشو تغانا منٹ سمچو سن سو بخشیز بازید غا نمینات سمچو نغا سنسو کسی تا پروگرام ین مزد شربا نچو گونی فیا پروگرام فرچ کن بین سکینہ بانو پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین السلام علیکم آکاش وانی کریلی کنا فرچک پیوت پی پروگرام شربا نچنگ جبیس لکھورے ناینگ چرچی گن تنگ ناس کتھک چھینو نچی شتینا جن سلام پو فرط موچن سوشک یل رن موچے پروگرامر گلک شکھن سرمات سنزے اچھینو مو ککا فنون ردیانگ مجغید ین تنگ گار گار جکسی یوت نسنگ ننمیت سنمیت ارگمو سن مونیم بو جکسی دکتوک سقبس اسنالا پروگرامی چھر پو پروگرامی گوزک پیکا وینوبا بھاوی سکیجک پو نازم سے ینگ یمبو یمبو سبرمنیہ بھارتی شیجک پو نازم سے ینتنگ سکپا سپیڈارک فرچگیت دیر کے اپنا غلام مہدی ٹیچر اکنا ڈرگ ایبیوز پریونشن دی خط اس پہ کا ینتنگ سکپا ٹاک چگنگ فرچگیت کستا پروگرام پولا گزک پیت آچاریہ ونوبا بھاوے بھارتی مینگ بیونگ فریڈم فائٹر سوشل ریفارمر اسپریچل لیڈر ینگ بودان موومنٹ نی فاؤنڈر پو ان منسوخ خوی فیق پو سپتمبر چکشک چکستوں گیبیانا رگوپچو غبغی انوک گگوڑا مہاراشٹر انوک تمسکھن انسوک خوی فیق پو تمجک پو دسمبر چکشی گا لوبنگ ما ملکھوں ما چھاتسوک ونوبا بھاوے اصلی مینگ پوزرنا ونایک نراہاری بھاوے ان منسو سنسی نسوی کنا خوی فیق پو سنگنگ پو روحانیت شیس ینگ سوشل سروسی چھوکسلا یوتکھن انسو خوی فیق پو مہاتما گاندھی سمزونی کنا تھوتے ینگ گاندھی جی آشرم نا تھوتکھن انسوک خوی فیق پو سمزون سمپل لیونگ سیلف ڈسپلن ینگ نان وائلنس پو رنگی میتھے انوک چوار گوشس ان دو نیم بو میتھس پرلبر گوشس ان زیرے یوت پنسوک ریگیسٹریڈ ہندوستان شخصی چھ موومنٹ پیانو کھری کھک کن لٹتنا وینوبا بھاوے ریگیسٹریڈ ہندوستانی شخصی چھ نقص بردون یا نک سٹرگل

پلہ اتھ چھ چیز انسو نام سمات ڈرگ شنا بو ایکسپیریمنٹ بنا چیز بنا دی عمر پینوک پھسا چیون چیز انسو سو مت چیز سگ یا ڈرگ شگن کا چوکی چی تھونا دون نام بو ایکسپیریمنٹ بھی تھونگ نہ چی چھت سک دو لین نہ چی چھت سک زرے تاجا سس چھ چیز انسو چھانا دیکھنا آتس چی بس بچائی بو سمن آتس سیف طریقے کا گچو استعمال بک چیز بنا سمن کھچک غلط استعمال چھانا دو سنگ ڈرگس دانے چھندو دینا نہ چولہا پیر پریشر کنا رویں اچونو سگے پریشر کنا بچائی بے مینا آتس چبو دن سگے بارہ آتس تعلیم تمر گو پیرنٹ سگیس اتامان اس چبر وشن درنا پھرون نیم بو اوپن کمیونیکیشن جگچا اسپرا ترا تانچا دوستانہ ماحول جگچا کھواں ایموشنل سپورٹ بچا پھرونی بہیویئر لتا چا نہ میں سنگ کھوئیں دگزو لانزو چھانوک فرق چونا دون لاس نا رخچا دینا نہ چوزلا پیر پریشر بارے پھرون نیم بو اسپرا تانچا رائے دوست سگے وجہ کا کھوئیں گا تو حرکت کا تو دون اسکور لسپرا تانچا وہ دون نیم بو کھل کے اسپرا تانا کا تو کھوئیں کنا اسپرا بینگ سے اونچا زین اور کھوئیں گا تو مدد چرگوشا ادنا غلطے اگر دو چوس کو ایک سون سیدنا کا تو رکھ سے آدھا چی سون سیدنا کا تو بینگ چا زین دون اسکور لان آتا وقت کا لس بھائیں چا زین انا نہ چوز لا سکول نکلتا نا کا تو سکول نکل آتے اویئرنس پروگرام جگچا دون اسکور لان آتے کھوئیں سپورٹس نہ یا کنسٹرکٹیو ہابی سکھ کھوئیں پھر سگا با چکچا سپورٹس یا کھوئیں انکریج بسے گیم سگا نو کھیل کود یا کھوئیں دون لچھا چکچا تاکہ دی جاتی غرض لاس یا کھوئیں میچوک کھوئیں بہیویئر یا نک اگر چینج شکا تو یوں نہ ادھر سنگ آتے گخسپا بسے کھنگما زرچا یا ڈاکٹر لا زیر کھوئیں کاؤنسلنگ تان چوچا کھوئیں کاؤنسلنگ اس کھوئیں دی مسئلے حل تان چازین اور علاج بے مینا مدد چھ چازین جنانا چوزا آتی کمیونٹیز اگر کتلتا نا آتی یوت گروپ سایوں ماتا این جی او سایوں ماتا اندر چولا آرگنائزیشن سایوں ماتا دون سگاؤں ماں لوگ سے ناتیز اویئرنیس تان چا کاؤنسلنگ ریہیبلیٹیشن سروس سک ناتیز شروع بچا یوت سگ انگیج جگ پہ مینا جوان سگ انگیج جگ پہ مینا لوگ سو پروگرام سک ناتیز آرگنائز بچا یا دونا کمیونٹی بیسڈ پریونشن انیشیٹیو سر ناتے شروع بچا کمیونٹی تھوکے کا ناتیز ڈی لاسو نکنا لاسٹوں نکنا بچائی بس جاگ پہ مینا ناتیز انیشیٹیو سر لینا چھا ناتی اسپیرا من مومک چھت پروگرام سنگسے کا ناتیز دیا انتا نظر کی ڈی ناتوک پہ کنا ڈرگ ایڈکشن نکنا بچائی بس جاگ پہ مینا ناتیز وارننگ سائن کا تو کھون دی پرو نیا نو یوں چا زینا دو نسکور لانگا تیس نانا جاگ چا دیون دی چوکس کا تو دو نامی سن کھونی بیہیویر ہیں کھونی دک زو لانگ زو یا سپیرا زیر زو یا زازو تھونگ زو یا چینج شی کا تو یوں نکا تو سڈن اچانک چینجنگ چونہ او دا چا نانا تیس نانا بچا کھونی سپیرا تانچا نانا تیس ڈاکٹر الاخر چا

0: ड्युन गाउँमा अर्ली साइन इन्सु ड्रग एडिक्सनी ड्रग एब्युसी छैन ओदे छ त्यस नजाक्छ ओर्ङाती फ्रुन दि नसोक पिकन बचाइबे कोसिस बच्छ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دریس حق پاینتس غلام مهدی کنا ڈرگ ابیوز پریونشن اسکولا ٹاک چیگس نگا بینیوت پی نتیانگ مجا قدیان تنگا دی ٹاک پور دیمو سوری دکتوک یانگ ینتس دیونی کنا فانتوکس لینی دکتوک دیانا ننگیمبو ngachi سٹیوری گڑی نظم سے پروگرامی توس پنگ تھاما تھونین دو نن مید لسنا یانگ ینتنگ ننگیمبو سکا تھک چچس دی من پونگا ایزین شس دی بوس یجرو خدا نار سنگانی
2: Nasıl sapayantes program yeniyor pin yang şerba ne çungunifiye. Medya mekanacız Akashvani kargili kana zeynot. Vaks bu haberini thosonsu kasıta Akashvani Dilli kana Hindi na Angrezi'n haberin fırçuyet Rilela Gerbazet.

0: ngati rugoi ngati skadir shesha ngati ngati rugoi afan met pizan zef shaluks baca ngati jaktang warzish baca argyalangit lencha diana tu ngati mental health yang ngati khayal jakcha jun gang ma katong ngati khayal jakna katong ngati immune system pun ngata argyalik chacha insuk dius basing ngatangga kasimina chikana bemari chikana thawring solution insuk jun inmin immune system skor layan tang sakpek sperarik der gamna diring akashwani kargil story dikanga nambu sar sajad ali juksyotang khos black shark dona dius ka sox basillas bad sire dun skor layan tang sakpek fespa sperarik ang lepchu chain
1: bismillahir rahmanir rahim science program ngam kan achinomo ka ka phono sharbana jungun assalamu alaikum jule shukriya tahiranga mauka ta sufila diring resnga topic ta zuk blood yani khra ge bare anuk dunak khra ge ahmiyat po yeling yan khan kun nga tar tas po yot ki daksa nga tir gwa nuk khrak chan chig dulen yot zer chas po di khrak pu nga tang sa ga thong se nga ti lak pek chadna ya nga ti kam mek shuna nga tang khrak thot di marpor ang di chu ga la ta khrak zer tang du nga tir gwa nuk chogo ahmiyat chut di khrak pu la nga tes the river of life zer zer yani zindagi dul bir gam so zer dir gam so zer ye ka di khrak bi zer ye ka nga ni yari zindagi برقرار لوسیوت یلین ان کن کن خراغی باری ان نوزر بابا چک دولا ینتس ایک چوغو سیٹی ایک چوغو شہر چک سمبا بوس کی گا شہر پو دیمو بس دول بمنگ نہ تا چیر گوشا زین نتا دے شہر پی انو زن کیوں ما کھیر بھی فلنگ تا گاڑی گوشا زین کی دے گاڑیز ہر نہ نہ ہر یول یولا زن پو راشن پو لب چوگت دیانا چوغزلا ہر یول انوک نتا گندگی کی فلا ایک کچرا کھیر بھی آتا گاڑی یوچن کی دے کچرا کھیر کھانی گاڑی ہر یول یول لاؤں سے دے کچرا کھورے چھچن دھیان اچوزلا دے یول پیانو پولیس یا ڈیفینس سروس اونچن گانیس دے یول پیانو چوکپو میگ جگزنا پھین میگ اونا دیا نو چنگ مین ارادے کھورے دیا میگ اونا ریک دے مین ننگ امبوز گران ہے کھون دے یول نہ باہر لفینس تما یا کھون دے جیل انو کھیر بھی پھیلا دے ڈیفینس سسٹم چی اونچن دھیان اچوزلا دے یول پیانو گچو قسمی لاشک روڈ چکن یا باقی چیز دون چو فی الحال ایک ریپیرنگ گروپ چکا زن اگر دیری چیز چیز بھی انوکنا کوئی بھی چیز چکی اگر لاسٹک بس میں بنا دے فوڈ ڈیلیوری زن پہ ٹھیک بس میں کھونا دے کچرا کھیر کھانا کچرا ٹھیک بس میں کھیرنا یا دے پولیس ڈیفینس سروس ٹھیک بس لس میں بنا یا دے ریپیرنگ بکان دے لس دے روڈ چوکھانا ٹھیک بس میں چھونا دے یول پو سسٹین لوشیز مین دیانا چوکس لان گانے یری گوئی ننگوس پہ انو گام ایک شہر چی چوکشی گت گانے یری گوئی ننگوس پہ انوک الگ الگ جگہ گئے انوک ہر قسم سیل سوت دخس ناتی لات پہ انوک دماغی انوک سیل سوت ناتی سنگنگ پہ انوک سیل سوت ناتی ہوا انوک سیل سوت ناتی کھلمے ان سیل سوت دو من مانگا تیر گوئی ہر شاز نشلو جانوک لقپا کاما گامے انوک سیل سوت دی سیل سن گامے انوک فانشن پہ ڈول چک پہ فیلا دیانا لاسون گاو اشہر چی انوک چین ہوتاں دی لاسون گاما تیر گوئی باکان پو کھراک پوین دی خراک پیانوک الگ الگ چیزات مانگمو یوت سک بچت پہلا دیانوک آر بی سیز یعنی ریڈ بلڈ سیلز زرنچو دیون لنگ اتس خراغی مرپو سیلزن گاو گے وجہ کا ناتا خراک پو مرپو تھونسین دی مرپو خراغی سیلز پی لاس پو چین زرنرک خوز ناتس لنکانی ہیس پیانوک نا ناتس ہیس پو لے ناتا ننگوز لائے ngati lungs pe anuk oxygen ga tang di oxygen po ngati er gwe har cell sa anu lep chuk pe vela las pa khan po lang hatas red blood cell sirchin دی ریڈ بلڈ سیل سن ایک گاڑی چوکشی گین گا گاڑی انوک دی آکسیجن انجن ہے ناتیر گوئی ہر ایک حصے انوک ہر ایک سیل سے لگا لپچاز انزوک دھیان چوکلا ناتی سیل سن انوک نا ایک گندگی چوکلا ایک ویسٹ پروڈکٹ طوری کا کاربن ڈائی آکسائڈ بین چازن دی کاربن ڈائی آکسائڈ پو یا دھیان ریڈ بلڈ سیل سن اس کھورے واپس لانگ سک پہ کھیوت اور لانگ سے ذریعے کا دیا ناتیر گونا بہلا فین سے تھا چنسوک چھانا دی ریڈ بلڈ سیل پوس ناتیر گوئی ننگوس پہ انوک آکسیجن کھیر بھی مینگنا دونوں کاربن ڈائی آکسائڈ باہر لکھوں میں مینگنا لس بچا زن چک دیر کے اپنا یگ سیلس قسم چک چکت گا لگا تیز وائٹ بلڈ سیلز رت دی وائٹ بلڈ سیلس بو اتیر گوئے ننگوس پہ انوک ایک ڈیفینس سروس چوکزا لس بچا زن اتیر گوئے انوک نام سنگ گچک قسمی بیکٹیریا یا وائرس انفیکشیس آرگنیزم چنگ اتیر گوئے ننگوس پہ چھانا دی بیکٹیریا یا دی وائرس پہ ناتیر گوئی ننگوس پہ لے پانا نہ نیرا نہ تخصبا چھا بچک پہلا یا نہ نیرا زرمو ما بچک دن پہ انوک دی وائٹ بلڈ سیل سنیس کھونے ہم بوز گرانے کھونے ہم بو جنشا تاں سے کھونے ہم بو جان تاں سے کھو ختم بسے تاں چازن ناتیر گوئی ننگوس پہ انوک گا قسمی زرمے کی ہونے دی زرمے

سي لفتنن گورنر وینے کمار سکسینا چکسو میرے سی لداخ میراتھن پنظم سے کلو میٹر اور گیانا نیشو چکنی سی تھگی سلک روٹ الٹرانا کلو میٹر اور دون چنا نی سی تھگی کھردونلا چیلنج پیمنگ نہ لخصف چکھن اللہ میڈل ان تنگ مسوں تخص پیمی نظر نہ سخت تنسا کلو میٹر عجیب گیا اردن چن اردن الٹرا رنر سگس تھن مملسا نیس یانک دی بانسدور پیانگ کھک لینس یا لداخ پولیس نوانگ چرینگس دی تھک پو گھنٹہ چونگیس نہ منٹ چونگیس دونا سیکنڈ چوب گیا تیانو گھر گیا باسے گوما چھر پے گا لوسیش ملاک غا راجستانی سورج منحاس انگیس ریسی چھر پے گا لوسیش ملاک پھنانگ جبشی دونا لداخ سکاوٹی رگزین گرمیتیس سومی ریسی چھر پونا یمبوش ملاک نیس نہ انگیشور چاکنیس پو لغین کیوں ممین نہ لغ چپس اسون سین جانا چوسلا کھردوں لا چیلنج پیانک لداخ سکاوٹی جگمت استوب دنس گوما چھر پیاش مل لاک نیس نس تو اردن چنا گا شبیر حسین لاک نیس نہ نیمبو نیس ریسی چھری کا دون سنگے انچوگاش مل لاک چک نس تو اردن چنا گا خان نیمبو سومی ریسی چھر پے کا لوسین چک سومی ریسی لداخ میرا تھن پو ستمبر الزیر چی کنا چک سوم چھکپا مل یانو کھو انچگیوت یا دس دور پیاں یونین ٹریٹری تک نا اور گیال کھک نیشور سازرگی بنگ تنگن منگاس تون فنگ اور کیا تیس کھک لینچکن پورگی خبروں لا ینتس آکاشوانی کرگل کنس نا بینچیوت فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرس کھوت پو یلگامی اقتصادی حکمت عملی ملسیک الدن انزرے زرین گاو ننگیمبو لختو تیسترولیکاس کے تامی ارگوسپا یوت انزرے ازر بسوں دیرنگ نئی دلیا برکسی چھونلینی فورم پو نگرغن ڈاکٹر ایس جے شنکریس دی سربراہ گرپس پو دیوخسلا ملیانو کھون چک یوت انزرے ازرین گوخسلا میولی سیاسی اقتصادی نظام نا افیق سن سغین کھقچن گرجان یون چک یوت ان ڈاکٹر جے شنکریس برکس پو چک نچگی سترول بازارون کھوتون دونا تجربان جکھن معیشتون سق پلیٹ فارم چک چگی کا ازدوم سے کھون ممینگ نا لقصف چھے ارتیانگ مباس برکس میولی معیشت پیان دے چوک سکیوٹ چی گلدانی دون لائیوں سے انزر ازر ست گاوی انوک چھوپے اس کے تین چگیوت کھن معیشت نا چھون لے نکھاق پے کا چھوو معیشت چوکشک سون سے انزر ازر بسون برکس یولونیس چک نا چگی چک اشار یار چو ٹریلین ڈالاری چلاغون کھون مدزرین چوکشک میولی یونکی فساد چوب گیا تی تھیک پونا ڈنڈا انزر ازر بسون یا برکس یولون ساق رنگیم بو از یسٹری تی چلاغی چوکشک یونکی دخصن فیچت نیسور چکشک سون سے انزر ازر این برسو گمیولی میں ماں سنی سے گاڑی ڈول بھی لمپو مایا کی مل سے کاش سکھ پر دیپ سے اونچا از بسے گاڑی ان میمان سن دونا فیس سنگ سرما چھوچے ان سکول فرون لا لے گی نش قبل از بردون تھونگ انچک یو تین زرے زر سید کھو جان دی مل سے کا چھو گاڑی ان ڈول بھی مینا لے گی نا جکس مو یوت زرین اردیپ کھنیر سکھ پاور سکھ سے ملبان نا ازگا کھل ان سکتے نے لمپو گاڑی ان میمان سنی چھائیوں پہ فلاس نین کھوم چن ارچو ارگو سکھ زرے متعلقہ کھکھر ان لا اجو بس گاؤز بس گاز اتی حادثہ اور شتیانا اسٹرون لکس پور تن پرچوا انگین چچوک دیانا چوکسلا نمزیک ایاب چگنا فل لگا لم نتو تے لینے نیت کھن نشما ان سغان فل تے بارگو سگزرے جوان بس بھارت اس لاکھ نیشوشی بسنگ کیمو ایچ پی وی ہداون تامیش تخصناولا لخچپس بس انزرے ازر ست گاؤں نظم سے ڈیلوکشن چھگاں پوئی مینگ نا زورے دکچا دونا ایچ پی وی انفیکشن نا دیو نا تھو تیوت کھن کینساری نتنگانی ازگا کھیلی فیلا کھاکچن گھوم بیگن زرے سر بسوں دیا بارے ڈیلوکس نا زنزو سی فنتوغی وزارت اس ہدا ررے نرریس بھارت لا کھوری بمون ساق اور ڈیلوکشن نشچوچانا کینساری شتیانا گھنگرگی باسے شخشید بے فیلا نیمور کھوں مت زرے ایسے رین فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر کھوت پو یلگامی اقتصادی حکمت عملی مل سے کلدن انجر زر سد گاو نیمبو لختو تیسٹرو لکاس کے تام رگوسپا یوت انجر ایسے رین دیری نئی دل برکسی چون لینی فورم پو نگرخن ڈاکٹر ایس جے شنکر دی سربراہ گرپس پو دی وقصلا ملین کھو انچی گیوت انجر ایزر بسون گا وقصلا میولی سیاسی اقتصادی نظام نا ایفیق سن سغین کھغچن گرجان یو انچی گیوت انجر ازر سے ڈاکٹر جے شنکر اس برکس پو چک نچی گی سٹرول بازارن کھو دن تجربان سق معیشت ان سق پلیٹ فارم چک چی کھو می اور تھی ہم بس کسا تا چانسے کا خبر ان سر پو یان سر پچک وزیر اعظم نریندر مودی اس کے نفر لگا کو زک چاچا انکھن برکس سمیٹ پیان لخچپشن فیوخ سن لا لخچپ شے بس اور تھی ہم

وزیر اعظم روسی صدر ولادیمیر پوتین نہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نمبو ملینکیوں سو گرپشک یونین ٹیریٹری لداخ سے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا چکسو میرسی لداخ میراتھن پنظم سے بانزدور نیسیاں کھک لین خان اللہ ازگو سے تنس میڈلن دونا برسوئی گمیول میماسن اس میاگا گیانگ دیپ سر گیاپنا لم پیکا گارڈیون نہ میماسن لا چھایوں پلا فوکس انجیس ازدو خر دیونین من در سقپ پرگی خبر نا ازن شزد بوس یشو خدا نرسامانی فقریاں

یوں پولیس دونا پی ڈبلیو ڈی محکمہ لختوتیکا میونسپل کمیٹی ستھم سی نالجونز از ان مت پر سکھ سے یوت خان گوڈون سخ اشتبی منگنا ڈریو چک گزوک بسی ان یانگ دی ہفتہ چک پا انفورسمنٹ ڈریو پی وخصلا ایم سی کھسکونی لوکپار بسیر سکھ سے یوت خان گوڈونگی اشیپا مینگا چونیس بسنگ کھموا نوٹس کلے انڈیا برنگ کھکھور انیس منگ فیس بس خان متعلقہ کھکھور انیاگنا سومار سکلس ناش چوکھا تنگمیر لا سنلا از ان تھوپ سے میتپا گوزوک با مینگین زیر زیر سید یان خلاف ورزی آفیسر انلا قانونی نال جونس گا سو چگیز لوکپار بینچی یوتنا کاروائی بے فلاش تندوک فیل چیکنگ پوسٹ تن پوسٹ چو زیر کھسکو تنگ سے انڈیاؤنا چوکسلا دنما ناش سکھ سے یوت خان سکلس سخ از ان تھوپ خان کھسکو نا زمسر سکھ سے دگا یا مندوک دیس کوریاں تعلق بچس ان زیر زیر سید شخص پہ منگنا زیرنا میونسپل کمیٹی کرگل از گا سو چگز کھونگ محکمہ کنا از ان مت پا گا زتیش سگلس چگا گوزوک بیت نا کھونگ لوک پار لا شنٹے کاروائی بچس ان زیرش نزدم تنسی ان کسائن خبر چیک یونیورسٹی آف لداخ سی کرگل کیمپس سی باٹنی محکمہ ڈی ایس ٹی این آر ایف پی رخ سکا جگما سمپا نیشنل کانفرنس چیک بایو ڈیورسٹی کنزرویشن اینڈ بایو ٹیکنالوجی آف مائکروبس اینڈ پلانٹس پیکا گرالسر بسی یوت پینیاں دی گوزوگی تقریب پیانگ یونیورسٹی آف لداخ سی وائس چانسلر پروفیسر ساکت کشواہاس ورچوئل زوستے کا کھک لینس پنگا وخصلا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل شبیر حسین رنچن ڈونفی زوستے کا جکسی یوت پن دیا بریاں دوزدان پنا ورچوئل زوستے کا گرغن دی کانفرنس پیس کورلا کھک لین خان انلا زربا سنگ سکھیت گیت بات بخان انی فنتوکنا سکھیتی محکمہ اسپادوما سپٹمبر جینا غا جگما نسپا کسان میلا کم ایگزیبیشن چگی گرل سر بسے یوت پن گاؤں لوکسو گمیول انی سکھیت گیت خان مینگا نبگیس کھک لینے سوما زوستے کا لخچپس چن ستون تھوغون لین میسٹرول انکا ہگون لینس دیا بران ڈپٹی کمشنر زانسکار اومکار راجندراز سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رگزین سنگڈوب دونا متعلقہ محکمہ نی کھکھور انا جکسے یوت پن دی وخصلا ستون تھوک زوستا نشویاں نو گوما نسپا دونا سمپی چرونیکا لسکھن سکھیت پانلا زدور چگان جخصیس ngan پاؤن سگان تنگما سوندیا باریاں ڈپٹی کمشنریز کھک لین خان انلا محکمہ لوکسو سکی منیکنا فنکی لینے لخچیف سن فنکیون لینمی منگنا دون لا یوں زر زربا سونگ آئی سی ڈی ایس کرگیلی چوکسنا پوشن ماہ پنا زم سے کرگیلی تھوغی پروگرام چک آئی سی ڈی ایس شرگول ملین کھونس پن دی وخصلا دی گوزگی پروگرام پیان سی ڈی پی او شرگول نا اے بلاگی تھوغی آفیسر انگ جکسے یوت پن دیا بریان سٹاف انیز لخصو سکی منیز کورلا سٹال رک دونا لوکل زبتونگی چلاغ انیز تغجی انی سٹال رگنگ شوا سنگ من دی وخصلا کھکور انیز میمان سنلا فیس سنگ پشون لا لوکل زنون کولے رنگیر دلوکس پوش تن پوش چوچاو منا کھخچن ان زیر زربا سونگ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دراز امتیاز کا چوس سپٹمبر زیر گوا نارکوٹی گرپس چیک ملین کھونسیرا روسپی چلا گنی شنیوخنگن چھکن شربا نچونگن فیس سنگ شیس لین خان فرونی تلوکس بسی اندی وخصلا گرس پیان خسپاو نیز کھگ لین خان انلا دی چلق پیکنا یوت خان دوکھر انیس کورلا سلپو بسی ہگون تانس دیا باریاں ضلع مجسٹریٹ شیس لین شیس خان سگا فرو نیانوک دی زتی سکورلا گا زتی گرجیک یونگن دوگا یا مندوک دی سکورلا نورو بسے سنگاون جاکپار گو سوک زرے کھسکو تانسی ان دیونا چوکسلا گراس پیانگ نشا مکت بھارت ابھیان پی نال جونس ڈولن چیک یوت خان لازو نیل تلوکس پوانگ بسے ان دیا بریان شیس خان سگ کا میٹر گی تھک چکپا سکریٹ نہ اے تمباکوی سنسنگ سخ زونچس پیکنا گنگرگیا بسیز گخ تنگمیز کورلا زرن دی زتی ہٹی پاؤن سخیز کورلا چانگ تخسپیک چھن اریک شتندوک شانسکول بے مینگنا دونلا یون زرین زرسیت دیونا چوکسلا کھخچن ملساؤ نکا سی سی ٹی وی سخ شتت پر گو سکھ زرین دی لسگن پنا زگرن می مینگنا چھوسی اداراؤن کونسلرون دونا کمیونٹی لیڈر ان لانگ ضلع انتظامیہ لختوت بو زر زربا سونگا وینوفیس سنگ لو پھینا چوبگیت پسند سن سے فرون سخ اکا نورو بسے تعلق سن یکپا ینچا چھوک پروجیکٹ وجے گیز کھری چزرگی ریسی رائزنگ